Mumano. Not some. All. Ono nyankopo ankasa beye ne hu obeye adwuma no wa hyeni din konkoro enye onyam wo so amane panhu se de nipa ka fa ho bia enye no de nipa ho fomo mo dade bia no ono wo sa nipa no de bia no ye ne papa no nyankopo be hyemu nie ni wuo amane panie hu ne ni onyam wo so sa ma wa kwa babio mate Koswa ni nyankopo aye. Senyo ye maye ne

So the Yankopa can and no can. The Yankopa shan no ashe. I thought there'd be a new man by a bra bomoa womb. Yes, shre, I dear be a ane yapa. I dear be out cherish. I dear be a yes, strong come out. I dear be a sombomo be a influencer, eh yapa. I thought there'd be a maho quine influencer. I thought there'd be a maho quine influencer. Jawo, ofa baby no nya sadia no. Ofa baby no nya, obi be fa baby a sen odie no, na odie nya e agye efru nsem. Na se wan fa baby a na ye wo nyankopon. E na wo dan no nko ade a, na efru nsa. Jemu ma nyankopon. Se nyankopon yi bibi fi ho, na de bibi a hye ho, ama bibi a ye bibi, ama na ye ye. Yaye nipa de ye hwere ya de pa bi a. Ye hwere ade bi a sumuma ye a. Ya ne etwe ho ye kasakasa ye ho ye yennyoma ensem fata. Me menfa ho me poku ya wanu wana nsen a me kasakasa ya kofe TikTok ko kasa de ni se me kasa. E ma dofo onom a mo dom ye o sebi o mo bu mi aya a poku ya ne ye se. Mpenfo akuku dam politicians e kukum dam ne frɛ me. Ani me a me few radio presenters, you know. Ma omo te ma se. But omo ka tem se poku ya. Sometimes ye di yawo ye nyo mebi enu ye ho but o ti nyankopo ase a bo hu se de o ye ye nia sebi e ye nkrase sebi te me poku ya wa no wa me di mako meche di yawo ti aye nkrase nyo ma me nto sebi la me no ma ti di nti nyankopo ma ne ba ne saase nyankopo nko so an pega ye nyina onye ye kese e tutu ya namo sisi ye don ko so an to ye pon wo ya tamfo anim e ma ne nku ya tamfo bi da omo omo nkwambo omo hu ban omo ko so an fa omo aso nte omo ko so an fa omo ni hu omo ko so an hu nyankopo mpega ye wo ye so e wo Yesu Kristo din mo